0: 資料、正規人座、武将座か、すでに装しました。残ってるのは南方の一帯、セックス村、正家、それと南山にある村々です。
1: 竜林地、家屋の戦災地帯にあり、西には太閤山、東に家屋平家、小島君、この情報が重要か分かるよな。
0: はい。
1: 陸軍本部が P3 計画をここに設置したのはただ一家屋のためではなく、シナ全部を考えてだ。だからこの竜林地はただの地ではないのだよ。第三建設も単なる倉庫ではないのだよ。これは家屋地区および我ら全体、そして帝国の運命がかかってるんだ。
0: 大佐ご安心を。2ヶ月以内に必ずやこの地一帯あり一匹を残しません。
1: よし、小島君、君が板垣とはどういう関係かは知らんが、もちろん知りたくもない。私はこの聖戦に全てをかけてるつもりで。若者よ、よく覚えておきたまえ。もし何らかの事情で計画通りの時間内に B3 計画および竜林地一帯を治安区にできなければ、その時はけじめを取ってもらうことになるぞ。
0: はい。
2: 七月二十八，我儿子过百日啊，到时候你得来，你爹、你娘都给叫来啊。
3: 七月二十八怕赶不上，
2: 为啥呀？
3: 我爹让我上矿里干活去，后我就走了。
2: 说死了，
3: 说死了。
2: 这么着，今天晚上啊，你叫上马小到我们家来，我们两个给你送送行。
3: 送啥行啊？我都不想去，我爹非让我去。
2: 那就甭去了呗。
3: 你跟我爹说去。
4: 井陉县柳林镇方圆十里，十天内务必搬移，以配合大日本帝国国军剿匪。十县内不搬离此范围者，视为匪患处理。大日本帝国井陉县司令部，
5: 都听懂了吧？这是皇军的告示，不光是你们村，方圆五十里，十天之内都得给我搬清，都听明白了没有？
6: 凭啥呀？我们祖祖辈辈都是住在这里，说搬就搬啊！
7: 闹什么？
8: 小鬼子算啥？在咱地面上咋咋呼呼的？
6: 不搬！
8: 不搬！不搬！不搬！不搬！不搬！不搬！不搬！不搬！不搬！不
5: 搬！嗯，好了，这是皇军的告示，好好瞅瞅。哎，反了你们！大家别看皇军，
9: 陈家主，别人不认识你，我可认识你。你不就是陈家瑶、陈默寻的小儿子吗？你爹这辈子没把牌匾讹了去，你也休想！
8: 他是陈家瑶的人，甭拿装是唬人，明明就是来抢牌匾的。
9: 陈耀祖，回去告诉你爹，牌匾就挂在这儿，讹是讹不去的，拿小鬼子说事也白搭，有能耐硬抢啊！我们庄镇营的一百多号人等着你呢。
8: 对，出来呀，端着。
6: 我们打了一仗不过瘾，今天我们重干一仗。
8: 站住！
5: 你们陈家瑶都活腻了是吧？我告诉你们，这不是陈家瑶跟你们庄镇营都过不去，这是大日本皇军。哎哎。
9: 两国交兵不斩来使，他是来下战书的，还得让他把话带回陈家瑶。徐宗，放了他，把盒子炮给他。要想活着回去，你们赶紧滚！
8: 滚！
10: 滚！
8: 滚！
5: 好，你们等着，有你们好受的。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: はい報告を終わりました。通してください。
1: 表面。
0: はい。八龍空養鶏機体は榴林地庄稼营地一帯に出発しました。11日並びに養鶏機体を演習した記者は全部で殺しました。245人です。我が子に一人もいません。大規格化を待っていました。報奨を獲得、いくつかの堤防を振り分けます。
1: よし、これが証拠だ。
0: はい。

0: だ服を洗ってるのか。もう3日も洗ってるぞ。また洗ったら破れるだろう。お前、まさかあの子供を殺したことを不安に思ってるのか。戦争とはこういうものだ。手を緩めてはいけない。覚えておけ。少佐。
1: 横山雄二、お前の恥は捨てに、お前の死ぬために死ぬまでお前の屈服を示せてるわ。いくらって持ち。勝負勝負勝負、帝国人の恥だ。

0: 報告します。
1: 入れ。
0: 正義家が、正義家が、これは大輝から賞賛です。
1: リュウさん。
0: はい。
1: この報告書は素晴らしいぞ。
0: ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
1: リュウさん。
0: はい。
1: 聞く話に陳陽図家で事件が起きたと。知ってるか？
0: 彼の父親と妹は殺されました。うちの方も焼きました。
1: これは遊撃隊の仕業だ。君はどう思う？

0: 了解他人はやったのではと。
1: 陳家はやたらと人が多い。遊撃隊に間違いない。
0: 私が見たところ、遊撃隊員がやったのではない。大将の仕事ではないかと。
1: なぜだ。
0: 学校のやったのでしょう。
1: いた。何のいた。
0: 実はこのことはみんなが知ってます。この陳のうちと庄稼英子の人間はその学校のために110年。宝軍は庄稼英子から戻りました。確か陳太の戦利品ではないかと。
1: ああ。
0: 陳太将が自分の権力を利用しました。偽の情報を言ったと、あちらであることを隠しましょう。
1: 貴様は俺が間違ってると。
2: ダメだ。大輝の言う通りです。私が間違ってしました。庄稼英子には八郎であることを隠して、いえ、間違います。大輝の言う通りです。その通りです。
3: 報告太君、侦缉队长陈耀祖求见。
0: 捜査大将の陳大将が来ました。
1: はい。
0: はい。进来。
3: 太君，
1: 陳さん、庄稼人の一戦、ご苦労だった。
4: 太君说了，庄稼营一战，功劳大大。
3: 多谢太君。
1: 君の父のよ、誠に残念だ。
4: 太君说了，他对令尊的死表示深切的哀痛。
3: 您真是菩萨心肠啊，
1: 陳さん。君が嘘の軍事情報を流し、庄稼英子を壊滅させたと一枚の板がために。
4: 太君说了，有人说你谎报军情，剿灭庄稼英子，是为了一块匾。
3: 不不，太君，您可不能听他们胡说八道啊！庄稼营子确实有八路，我可不是为了那块匾呢。
1: よし、陳さん、よく覚えとけ。君の父は八郎が殺した。分かったか。
4: 太君说了，令尊的死是游击队报复，你要牢牢记住，明白？
3: 明白。对对，是游击队庄稼营子，现在还有一个活口。这个人他恨我，一定是他杀了我爹。我请求皇军出动清剿。
1: 刘三，
0: あちらに人がいます。復讐するために出発とお願いします。
1: 狐狸，
4: 还活口？
3: 是，他叫庄继宗。那天清剿庄稼营子，我就总觉得不对劲儿。那一天他不在。刘法医官，你快跟太君说呀！
5: 我他妈说个屁呀！你这个王八蛋，你有什么话你不妨直说呀？干嘛编着谎话骗咱们太君呢？
3: 我这，我咋是编瞎话骗太君？我说的是
5: 陈耀祖。
4: 那个匾是怎么回事？你心里清楚。我也不糊涂。
3: 哎，刚才太君可说了，我可不是为了那块匾，庄稼营子真有八路。
4: 那好，那我问你，你说庄稼营子有这么一个活口叫庄继宗，那天是不是庄继宗的儿子过百日？
3: 是啊。
4: 全村的老少爷们儿是不是去喝庄继宗的儿子的白日酒？
3: 是啊。
4: 哦。全村的人都到了，就独独少了主人庄继宗。你这谎话编得太他妈混账了！你
3: 我也不知道他咋就活下来了。
1: 哎，何を話してる？
0: 書記閣下、この陳大将、捜査大将はあちらに調達して時間があるだ。